តឡោះឌីនទ ুই រវាយកកងស៊ីលប៊ីប្រសាអ៊ុគីប្រុកយ៉ុងកាកណ្ដាលឆៃពរនបន្តញ៉ាកប្រូក្រាមបន្តមីភីរវាយយ៉ុងលីវអូលឹងដអ៊ុគីប្រុកយ៉ុងអូហេវាយវីប្រតយូពរគ្រូណាមវីរវាយអ៊ីមៀតរងកបន្ទរវ៉ា

ទឡរ៉ូរ៉េទ៊ូរវ៉ៃយ៉ងវូលីវូលឹមដកជួយប្រឡុកយ៉ងវូរបស់គុរប្រូក្រាមគីរវ៉ៃជេទីអរវ៉ាន់ឈីណកាកាជូនីជួយឥពរចិនតាប៊ីញ៉ោចផាមីនិកចាត់មីតអរតោឥពរយសអ៊ីវ៉ាកាកាជូនីដេលហ៊ីហើយយោអ োপন អាប់ឈីយ៉ាកាស្ពេសៀលស៊េរីសរីហ្គាដីងកំភ្លីសិនអូហ្វ12យីអូហ្វហ្គោមិនលនេកតកាសស៊េរីសកូកប៉ាំងហេតោវ៉ាកជីងបិនដេបយ៉ាយីសិនឆារវ៉ាខាត់អាសណេមយ៉ងកាសរការឥណ្ឌាតាប៊ីយ៉ាកនិកាស៊េរី

ទឡុកដងយី MPUE ហាក់ប្រូក្រាមគីរវ៉ៃចេញទៀនេះកាមីតតែនេះពរិផ្ទែងជួយកាប្រូក្រាមគីប៉ុន្តែមនីភីគីរវ៉ៃយងអ៊ូអ៊ីវ៉តគីអូឆ្លាំមីរវ៉ៃប្រទុយដតខាយូអារវិនឌុរយងផា

ទឡរិទ្ធិរវាយយងអ៊ូដេវីតវ៉ាន់ស្នាក់វៃប្រឡុកយងអ៊ូម៉ាយ៉ាវសិខិតដពោចគុតកប្រូក្រាមគិរវ៉ាយចេនទៀងរវ៉ាន់ជីភីណកាកាជូនីជវៃអ៊ីពរកកម្មណកាស្ទូឌីយោយងអ៊ីចាន់ដាប់អ៊ីប្រាសូសាន់មីនីតទៅពរិសអវកាកាជូនីដេលីនិមិតាកុបរកទីនហ៊ីឌីគិនឌីវជេកុបរកទីនផារ៉េងកាលវគិនឌីខាត់សាន់មីនីតវិនកប្រូក្រាមស្ពតឡៃទៅជាមនីវស្តេសិនគិរវ៉ៃពរគិនឌីលេផៅមីនីតកប្រូក្រាមគិរវ៉ាយចេនទៀងកត់ទៅពរណពុយខាងយេគីរ៉ាឌីអូគឹមភីអាប់អ៊ីនីប្រូក្រាមគីវ៉ាន់សាណាឌីនយ៉ងអ៊ីកានីទៅអាកាសយ៉ូនីចុយ